pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van,

0: Otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

0: Slušaš Jutro na otvorenom uz Decathlon.
1: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: jutro na otvorenom.
1: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

zakucavanje za kraj. Bam, to je to, Coldplay i Little Sims. Kad me ljudi pitaju što volim kod svog posla, samo im spomenem situaciju poput ove današnje. Ovome je riječ. Javio se ranije Matej, kaže, kolega i ja smo u berbi graška i razmišljamo kako bi bilo dobro ispeći roštilj u polju. I onda je tražio pozdrav za Martina koji je upravo otišao po meso. Spomenuo sam to u jednom trenutku ranije i za par trenutaka stiže nova poruka. Pozdrav, ovdje Martin koji ide po meso. Poručujem Mateju da nema nigdje mesa. Kaj sad? Odlično. Svaki savjet ili ako znate čovjeka koji zna čovjeka koji može možda dečkama prodati meso na neradni dan, javite se na WhatsApp 091 400 3355 da im pomognemo. Ili ne znam, gljive i tikvice su dobre na roštilju, sam čuo.

0: Paradise, 8:44 jutro.
1: Slušaš Jutro na Otvorenom.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: Žao mi je, neću moći. Ja sam za svoje danas odradio, ja sam Jan Mihaljević, bilo mi je drago. Kolega Filip spreman za preuzet.
1: Yo.
0: Kako dobro javljanje prvo. E, pita Toma, ja sam zakasnio danas za svoj dres na radiju.
1: Je, zakasnije. Nema više dres.
2: Nemoj lagat ljude.
1: Pa nije, pa mislim još su ostala dva, ali ta će ovdje doma

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...

0: da vozi se uz ograničenje, pa imajte to na umu. Ako ima još nešto iz prometa, 0800 336, tu nam možete dojaviti da pomognemo drugima. Hvala i sretan put!
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

0: Odmah se malo lakše podnose ove vrućine kad na radiju svira Avicii, ove Levels na otvorenom. 14 sati i 13 minuta je. Pa dobar dan.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Još jedna prilika za zgrabit nam dres je prošla. SMS najbrži, znamo tko je poslao. Pa je vrijeme da i saznamo kako se on zove. Dijeli ime sa tunelom kroz Biokovo. Ilija, čestitam.
2: Halo.
0: Halo, halo, čujemo se.
2: Čujemo se, dok.
0: Je, čestitam, pa svaka čast, najbrži SMS.
2: Hvala. Hvala, klinci, recite to.
0: Čekaj, rekao si mi da si u autu, da se vozite negdje, kamo putujete?
2: Ma ne, vozimo se, ali kasnimo na izlet i sat vremena smo čekali nikak da dođemo na red, ali evo, nismo odustali, tako da evo, u autu smo, uopće nismo očekivali poziv.
0: Evo, svaka čast, isplatilo se, bome, čekanje, kamo idete na izlet?
2: Evo, tu smo blizu Zagreba, kod obitelji, druženje i lagano, evo, malo roštilj, sunče koji super.
0: Eto, super, sad i možete reći da ste čekali s razlogom jer imate novi dres hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Super, hvala puno.
0: Čestitam, ostani mi samo na liniji, proći ćemo podatke, a svi ostali, nova prilika je već danas prije 17 sati, malo sada odmora, a onda ćemo otkriti koju pjesmu čekamo u nastavku. Dresomanija uz

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Duks Nekretnine.
2: Kad je stvarno hitno.
3: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao.
2: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Koji imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
2: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.